0: isona ikumile tatana mola ina manyiki a inavela ku va hitiva hi ntshima vubihi byi nga vanga vangiwaka hi vudzahi bya timanga.
1: Kani mambu tatana Ntimani, kani mambu kade Mosambiki, ako kote mukume mo hi rhamba aku hi dawula xo karhi ehenhleni ka ntirho lowu hi humaku. A ni hlamula a xivutiso xa wena, a wu bihi mafole ula hi makrimi ya u fana ni wihiole para a kota avhisi leya a yile alimentara loko a nga tirhi ku lava ku ayiva podi a ve ni ku pfinya vavasati podi a ve ni ku a nga na respeto loko a li mutirhi a nga ha khwitali ku ya ntirhweni hi kola ku a dzahile mafole pekele hi vulavule mafole hi vulavule ya makulu ni leya matsongo ya matsongo hi vulavula hi mabyala ni masigari porke loko u ri muphuzi wa mabyala loko li ku peza u nga ha entirhweni lamakulu na wonawo ma endla sweswo se swirhanganya i swinyingi swi ta ku kola ka ku dzaha lamafola
0: hi swona a hi navela ku va hi tivaka hi tlhela hi tlhelela enyambani ka tatana Vilankulu tanihileswi a nga tlhari leyi landzaka a mintirho ya ku yelana ni i psikologo hi nga vulisa xitano hi navela ku va hi tiva leswaku munhu loyi se a nga ngheniwa hi vudzahi ngopfu bya timbange hi kona ndlela ku va a nga humesiwa ka vubihi lebyi hi kola ka kumbexana ku ni mirhi leyi a nga yi kumaka ya ku va yi kota ku va hlantswa ngati yakwe nkongometini wa ku va a nga titwi na ku va a kota ku va hanya a fanele ku va a dzaha timbangi ntsena.
2: Bungile a mhaka leyi ya ku dzaha ndzi nga vula leswaku loko hi wona ka mumirhi kani matratamento a ku sangula hi nga wola ku huma kona maxindzi la ku tlhelela ndzhaku kutsongwani aka vana na vatsongo hambo majaha vanhu vakulu va nga nghena ka mhaka leyi ya ku dzaha mafolo makulu matsongwani a ca hombihombi ngopfu ku tiprevenir ku tivhikela a vana na vatsongo hi vatsatsiya swa ku va nga ringi a mafole va nga ringi a masuruma va nga ringi makokayina hakuva loko a kapela ka mhangu leyi a ku huma bya karata vhela kota ni nga wula ndzhaku swa ku yi kona mimirhi hi kona matratamente si maxa ku huma bya karata cuvala ku hileswaku a mufana ka ni jaha loyi a nga pela ka mhangu leyi loko yena a nga pfumeli ku vo tala ka vona a ku pfumela swa ku ina ndza yi lava tratamente hi moya woke a va naku ku pfumela loko laha hi koko ku nga ni xikarato xa home ngopfu swa ku hamuna hina hi mimirhi hamuna hina hi matratamente psikolojiko swi nga tirhi chumu entan'wu ku pfumela dos ku na ni leswi u lavaku hi xilungu swa ku apoyo familiari a swilo leswi hina hi tirhaku ka ndhawu leyi ya wudahi yin'wana siku ha rila hakuva loko hi wona jehovha a ta xipitali xa u bakukanile hikwalaho ka ku dzaha wa xaniseka wu na ni mababyi la ya nhloko loko na nga hi na vaseketeli vatswali ha ni vanohombe tixaka ti n'wi seketelaku hambu na hina wa makinini lama nga ta vuna chumu hi ta mu nyika makinini ku hi lawa epara ku ma tirhisa kaya ku nga ta maheka chumu ku ri ku hava seketeli paraleya leswi ni nga wula ndzhaku swa ku yena ku vala ti nga pfumela i ku tala ka vona majove hambu nyamuhla chikela ku mindzayela ya tratamento dos dias depois a swi tsikile entan'wu a support familiari a ku seketeliwa hi vatswali kani vana maxitixaka xilo xa hombi ngopfu para ku a tratamento.